stand, et tog i galopp. Nu krysser vi grensene, vi klarer ikke stopp.